zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Benedata bavukanye banyonyi baradio agakiza mwazindukanye natwe muri kitondo ndabaramukije ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bubane namwe twongeye gutegwa iteka ryo gushika muri wa mwanya w'icakiganiro mukunda zindukana n'Imana uwo mwazindukanye muri kitondo ni wa mvukanye wanyu Celestin ngarukiwe nayo ikiganiro cy'umunsi gifise umutwe uvuga ngo umwana na nyina basengwa ariko imbere yuko tubandanya ikiganiro cacu reka duce bugufi dusenge.

0: imana imana ibicapisi igikongoro reka mugamo w'ikigongo nkazera bijya mu ni
1: abagore nabona mase
2: muri cyaringa yaragasanyaragasa tugende imoti yuko kuri ngenegerezo rya 2023 cy'ukwezi kwa gatanu yakora reyanyu mukunda Sharome nayo ikabakunda yo kwishengera rya badivantiste b'umunsi w'indwi rya kabuye iramutse ishira album yabo ya gatatu

Tushikane mikono tukimwomba kwa bibi Ibilisi atashindwa. Tubashimire yo mwebwe mwese mwadanye muri ko muradukwikirana isaha imwe n'iminota 31. Basembabazi kuri uwo munota umwe urenze ko nubanye uko mukwikirana ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo.

mbere umurongo wa mbere igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo umwana wa Dawidi Dawidi wa Aburahamu umwanditsi Matayo we ntarakuri na mu kwandika umurongo wa mbere yerekana neza abantu batatu gusa bagize iki gisekuruza ahereye kuri Aburahamu sekuruza wabizera aca simbira kuri Dawidi Dawidi Kristo Yesu agaca umwana wa Dawidi uyu Kristo Yesu avuzwe hano ni Yesu munye Nazareti Yesu yabambwe ku musaraba agatsinda urupfu akazuka akaba intsinzi ni Yesu wa wundi ashemezwa n'isi yose umwe yaje kandi agiye kugaruka kandi azogaruka kwima ubwami bwiwe uwo niwe Yesu Kristo Emmanuel Imana iri kumwe n'abantu bayo. Dusomye muri Luka igice cya gatatu umurongo wa 28 kugeza umurongo wa 29 haranditswe ngo Neri mwene Meluki Meluki mwene Adi Adi mwene Kosamu Kosamu mwene Erumadamu Erumadamu mwene Eri Eri mwene Yesu Yesu mwene Eliezeri Eliezeri mwene Yorimu Yorimu mwene Matati Matati mwene Lewi hariho rero Yesu mwene Eliezeri ubu Yesu yabyaye Eri Yesu nawe yabyawe na Eliezeri uyu rero si Yesu Kristo nuwundi Yesu agize kabiri usomye muri ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 6 haranditswe ngo bararamiriza baca muri ico kizinga cyose bashika ipafo basanga y'umugabo w'umunyamareba umuraguzi w'ibinyoma yari umuyuda izina ryiwe ni Bari Yesu uyu nawe Bari Yesu yari uwundi ataho asasana na Kristo uca wumva ko yari mbere wewe n'umunyamareba Abikorosayi igice cya 4 umurongo wa 11 tuhasanga amajambo avuga ngo na Yesu ari we Yusito arabatasha abo bonyene bo mubakebwe nibo bakorana nanje kubw'ubwami bw'Imana kandi bamaze umubabaro uyu Yusito irindi yitwa Yesu none byari byemewe ko abantu bitwa Yesu ego cyane urumvise ko bariho ijambo Yesu ligendereye kukwerekana umukiza hanyuma dusubire inyuma rero iwe umurongo twahereye ko Yesu Kristo Kristo bisigura ngo wasizwe uwarobanujwe amavuta niwe yaducunguye ku musaraba uwo amenywa n'abaciye bugufi uyo yakirwa n'abamaze kumumenya biciye mukumvira uwo abamurondera bose baramuronka yamyeho ariho kandi azokwamaho nindiho ni Emmanuel Imana iri kumwe natwe afise amazina menshi cyane uyu Yesu Kristo harabamwita muri Yesaya yitwa umujanama Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umuganwa wa mahoro iri jambo umuganwa rigendereye ku muntu abantu bahurumbira bakamugana bakaza bamugana bamutumbiriye numukama wa mahoro umuganwa wa mahoro uwo Yesu aritwa Alfa na Omega akitwa itanguriro n'iherezo uwa mbere n'uwa nyuma ni Imana mu bantu mu majambo makeya ni jambo w'Imana reka dusabe abaririmbyi badushirireko

0: Allô?
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwini kumine mpahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwanda mwevge. Nifuja kama bukrode.
3: Zarika mchimitoki.
4: Mwuriko mbukana na uwi kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana.
5: Akayawa kukeza kumufasha wa ndetiriki mwinda.
3: Mwini kwa zenezeri, akayawa kukeza.
5: Nakora ndi mpamu haku katufukutuwa mirango.
0: Mwifuza kwifurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Ninonga harero duce turangiriza ikiganiro cha muntahirize nkuko mwabyumvise tukaba twari kumwe nabizera bo mu ntara ya Butanyerera misioni y'uburaruko ifise icicaro ingozi kwishengero y'intango ryarubuye tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kandi namwe mwatahijwe mubandanye kugira ibihe byiza.

kitongoji cha Lusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia hii redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

hajya gakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane wakomeje kubana nanje kubana nibiganiro kubana nanje mu biganiro indirimbo nakunje gushikiriza ziciye hano mu studio za hajya gakiza ku isoko y'ukuri cyere telesoro niyo nzima mwabanye kuvuga cy'isaha 9 ambo ni hakajya ho gusenzera ariko kandi siye ho gusiga wenyene mugenzi wacu yamaze gushika Daikenguru kie Godefrua ni wacha kumeza kukuteramisha mbiganiro vijijoro uhoro hako mezereo kukugira neza kandi hako meze nukuheza gira Godefrua Daikenguru kie ajeku wana nawe mbindi mbiganiro ya kuteguri uhoro hori hako meze kukuheza gira uwaduhisemo chere telesoro nyanzi nyamatu kwa kikie kuzo suwira mbiganiro ujugutaha uhoro hako meze kukugira neza mkuu nzi mwanyi mbiganiro vijakajia wakiza kwisoko yuku.

0: Alo.
1: Alo.
0: Tuyagana nde?
1: Jagisoni ndabakuye mu Rusando.
0: Jagisoni amakuru yawe?
1: Amakuru ni meza.
0: Mu Rusando mwirwa amahoro.
1: Ome turashima. Ekomerekana mbanze ntashe mwege mugira igiro giza mwege muri kuburongo kuri gakiza.
0: Urakoze cyane mugenzi.
1: Nge ntashe no mudamu n'abana banje bose turi kumwe bagira igiro giza. Azaboroni munege agira igiro giza na Sereusi ibumba bagira igiro giza.
0: Yego.
1: Na Korodi Munyaminda agira igero ryiza na Siriyaki Gahoma bagira igero ryiza. Na Shabani mu Rusando bagira igero ryiza. Na Kiza mu Ndengane agira igero ryiza.
0: Wanyuma
1: ni umuryango wanjye n'abana banjye bose bagira igero ryiza n'abasaza banjye bagira igero ryiza. Murakoze
0: nawe ugira umugisha.
1: Sawa.
0: Nsa. Sabwe?
2: Uke nari muye nisanganye inkuba yari nyise bwa.
0: Inkuba? Mure mpore Imani ishimwe warusimbye byagenze gute?
2: Uvuga na ngenge kurutse ngirondiye kwa bahungu bari bagiye kudukombera umutanga. Kuri kiyago. Aka nuko ngirondiye kwa sohose. Akirangu bita ikinterera muri wa mucanga.
0: Nukuri.
2: Yego kabisa.
0: Mpore cyane.
2: Yego kabisa mu kirigiro giza.
0: Urakoze kandi Imana ishimwe ko warusimbye.
2: Yego reka ncemo mu muryango wanje turi kumuha muhira kwibagira igiro giza mu damu wanje n'abana banje.
0: Yego.
2: Ama bagenzi banje bose kabisa. Ari kuri igiro giza.
0: Yego.
2: Na cyane cyane ba bandi dusanzwe duhurira kuri Sadia Gasija. Ugore kancho mwana mikira wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa
0: mwiki. Yego.
2: Kwa dema ya nyawe nani kwetu nage mwaki wa mwiki wa mwiki wa mwiki. Mwane na vya na himu vina nse mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki.
0: Wanyuma.
2: Ugore kancho mwana matiasi mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki.
0: Urakoze cha animani kuhumugisha.
2: Ego se mwiki wa grano mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa mwiki wa
0: mwiki wa mwiki wa mwiki. Na wagenzi kwa kanye wabuye kugatumba bose. Hii ni rege ya Gakiza yenye chemchem ya. Alo.
1: Alo.
0: Ego tuyaga nande?
1: Anikaro ajemusi aba mu Ruganda.
0: Ajemusi we amakuru yawe?
1: Meza cyane.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Arasha kwifuriza igiro ryiza umuryango wanjye.
0: Yego urakoze cyane.
1: Arasha kwifuriza umukobwa wanjye yani wa mu gipumbu n'izindi cyane. Nabanje kwitsina yani garura je muki.
0: Yego.
1: Naje mukora kandagiye agakiza. Aba ndabasabye ko mwo karimba kari mwe ari kora ido kare mu kiza. Mugite no cyakaje. Urimo yabo yakabiri.
0: Kwa hile mukiza, nikuwa kabuna hafi, tulakabashikiriza.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza, tunawakaribisha katika kipindi chenu mkipendacho, kipindi chetu Kiswahili kwetu hapa Redioni Agakiza. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andri Ntirampeba, ambaye anaambatana na yule mkufunzi Romuald Niyoyabivuze. Basi ndugu Romuald, nikupe nafasi ukawasalimia wasikilizaji na wapenzi wa kipindi Kiswahili kwetu.
3: Na wasalimu wote ambao wanatusikiliza na wanaopenda Kiswahili na kipindi hiki ambacho kinawajia kupitia Radio Agakiza, na wakaribisha tena katika kipindi hiki.
2: Basi kwa siku ya leo unaweza kuelezea tuna mada gani?
3: Kwa siku ya leo tunakwenda kuzungumzia namna wanavyosoma saa, tarehe na namna wanavyotaja siku za wiki na miezi ya mwaka. Kwa sababu watu wengi huwa wanafananisha vitu, ila leo tunakuja kuwaelezea namna mambo hayo yanavyotofautiana.
2: Basi ndugu wasikilizaji, kama mlivyokwisha kusikia, ni kwamba tunaelekea kuiangalizia hii mada ambayo inahusu saa, tarehe, siku na miezi. Ila kwa wale ambao wanazungumza lugha ya taifa, waelewe nini kuhusiana na mada.
3: Ina maana leo tunakwenda kuzungumzia nini? Nukuvuga tugie kuraba, ingine basomi saha, waifugi masaha, ama tariki, changa magene kirezo bya vana no muntu umwe wese ngena bivuga imisi igize indwi cyangwa yinga, no kuvuga kandi na mezi agize umwaka.
2: Tuwakumbushe kwamba lengo la somo hili ni kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma saa, kusema tarehe, siku za wiki, pia na miezi ya mwaka. Basi moja kwa moja tusipochelewa tukaangazie kipengele cha kwanza, nacho ni kusoma saa.
3: Ni kweli kusoma saa tunavyoangalia kuna ambatana na nini? Kuna ambatana na vipindi vya siku. Nukuvuga kugira umenye gusoma saha hari gihe ubanza kujana n'ibihe biba bigize umunsi.
2: Basi siku ina vipindi vingapi kwa wale ambao wanatusikiliza ili waelewe zaidi?
3: Kwa kawaida siku ina vipindi viwili vikubwa. Niseme hivyo, igizwe n'ibihe bibiri bikomeye. No vuga kutwa nzima cyo kwita umurango wose kuva mu gitondo gushika ku mugoroba na usiku kucha ijoro ryose. Lakini ndani ya vipindi hivyo kutwa nzima kuna vipindi vingine tunavyovichambua. Kwa sababu unavyoangalia hali hiyo cyo kwita mu gitondo, asubuhi. Asubuhi leo si busubuhi kama wanavyosema.
2: Wengi huwa wanasema busubuhi.
3: Hapana. Waseme
2: hapo huwa wanakosea.
3: Wanakosea sana.
2: Okay.
3: Sema asubuhi.
2: Ukimaanisha igitondo.
3: Igitondo. Mugitondo rero nkuko abantu bagize ibice by'umunsi bagenda bitandukanya, ni kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha zitanu n'iminota 59. Aho hose tumwa tuvuga asubuhi. Nico gituma uzokumva ngo isaha zitanu z'agatondo.
2: Naam.
3: Izuba ribagyatse ariko abaharuye imisi n'ibihe by'umunsi bahashize yuko haba hakiri mu gatondo. Isaha zitatu za gatondo. Inamana tusema kwamba saa 2 asubuhi au saa 2 za asubuhi, saa 4 za asubuhi. Inamana kutoka saa 1 asubuhi hadi saa 5:59 hapo tunazungumzia asubuhi.
2: Basi
3: katika tuvuga duti ni mugitondo kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha 5 n'iminota 59. Aho je tuvuga duti asubuhi.
2: Basi katika kipindi hiki cha kutwa nzima tumeshaona kwamba tunaanza na asubuhi.
3: Asubuhi.
2: Asubuhi basi ni baada ya saa 5 kama ulivyokwisha kusema.
3: Ndio.
2: Au niseme kwa msemo mwingine, saa 6 kasoro dakika 1.
3: Ndio kabisa.
2: Basi tunaelekea wapi tena?
3: Ina maana ukifika saa 6 kamili. Isaha zitanda tu zumurango juzu yetu vuga yuko ali mchana.
2: Mpaka saa ngapi?
3: Mchana unakwenda hadi saa 10 kamili.
2: Naam.
3: Ariko rero kandi hagati yewe yaho umwanya harimo nibindi bihe bidakunzwe kuvugwa. Turavuze mucana numutaga canke umurango bivana numwe mwese nka bikivuga. Umurango rero ucusanga uva isaha zitandatu gushika isaha 10. Ariko rero no mu Kirundi hari heho bindi bihe tuvuga ku murango, hari gihe tuvuga ku muhingamo.
2: Basi kwa
3: ku muhingamo rero ni arasiri. Arasiri ni saa 9 najya masaya ya hagati ya saa 8 na saa 10 niyo twita kumuhingamo.
2: Ndizera neza yuko bari kubaradukurikirana mwese muri iki kiganiro mushishikara kwandika aya majambo ahambaye cyane yo mu rurimi rw'Igiswahili. Twamaze kubona yuko kutwa nzima bisobanura ngo ni kiringo ni gihe cy'umunsi, ariko kandi ico gihe cy'umunsi kigize nibindi bihe bito bito bikigize. Twahereye kuco twisi gitondo canke mu gitondo, ico turacita asubuhi. Tukaba twabonye ko gihe cy'isaha imwe kigashika igihe cy'isaha 5:59, maze turavuga yuko harimo n'ikindi kiringo twita mucana cyangwa se kumurango umurango, icyo nacyo kigahereza 6:06 kigashika 9:59. Ariko twanavuze yuko mu Kirundi habamwo akandi kajambo tuvuga ngo kumuhingamo, abaswahili bita ngo
3: arasiri.
2: Aka ni ngombwa abantu babimenye, bamenye gutandukanya ibihe uko bigenda birahana hana. Sasa tu napo
3: bado hatujaendelea kwa sababu hapo ndani kuna kipindi kingine cha siku. Ahora kandi gache mka mu Kirundi ntibakunze kuvuga kuva hagati ya saa 6 na saa 8 kuna kipindi kingine wanachokiita adhuhuri. Adhuhuri. Nuo mwanya uri hagati ya saa 6 na saa 8.
2: Naam.
3: Mugifaransa bakunda kuvuga ngo ni après-midi. Ariko mu Kirundi tuguma turi haha ndi nyene aya majambo amwe ataboneka. Ariko mu Giswahili umuntu niyumva bavuze ngo adhuhuri azomenye neza yuko ari hagati ya saa 6 canke isaha 3 z'umurango ni isaha 8 tukerekeza kumuhingamo.
2: Naam, nafikiri kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na kipindi hiki ambacho kinatufahamisha kuhusu namna ya kusoma. Sawa, basi twende baada ya hicho kipindi ambacho tumesema ni
3: kipindi ambacho tumesema ni mchana, tunaelekea moja kwa moja jioni.
2: Naam, jioni
3: wa jioni nukuvuga kumugoroba.
2: Basi hii jioni inaanza saa ngapi?
3: Jioni inaanza saa 10 kamili inaishia saa 12:59 nukuvuga isaha 12 z'umugoroba. Habuza umunota umwe gusa ngo isaha imwe y'ijoro ikwire niho uwo mugoroba ubuheze. Turavuga ngo isaha 12 z'umugoroba saa 12 jioni.
2: Naam. Basi twende kwa watu wengi huwa wanapata shida kuelewa siku kwa mgawanyiko ambao tumeuzungumza. Imeonekana tulikoanza huko tumeona kwamba siku ina vipindi vikuu viwili. Na kipindi cha kwanza kimeitwaje?
3: Kinaitwa kutwa nzima.
2: Kutwa nzima. Ndiyo, hii ukijumulisha toka inapoanzia mpaka mwisho, kutwa nzima inaanzia wapi mpaka wapi?
3: Kutwa nzima inaanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka
3: saa 12:59.
2: Hii basi nitegemee kwamba yeyote ambaye ametufuatilia kwa makini wenda anaweza akawa na swali ama na ana jambo ambalo anahitaji kulifahamu zaidi, lakini nina imani kwamba wameelewa wasikilizaji wetu kuhusu hili neno ama hiki kipindi cha siku ambacho ni kutwa nzima. Bila kukawa, twende tuangazie kipindi cha pili katika ule mgawanyiko wa siku.
3: Ni kweli tunaendelea na tunafika kwenye sehemu ya usiku kucha.
2: Naam.
3: Usiku kucha ni kindi kiringo cherekana ijoro. Icho twita ijoro. Usiku ni ijoro. Ariko tuvuze usiku kucha ni joro yose.
2: Naam.
3: Ina maana hapo tunazungumzia usiku kucha naho ngene harimo ibindi bihe twita usiku.
2: Usiku.
3: Ijoro risanzwe
2: kwa watu waelewe kwamba inaanza saa ngapi? Usiku unaanza saa ngapi?
3: Ina maana ni kutoka saa 1 usiku kufuga isaha imwe y'ijoro gushika isaha 12

0: Ana bavuga ngo ni mu gicugu cyanyagahinda bivana na intara naho re twita usiku wa manane usiku wa manane ni kuvuga ni saha indwi z'ijoro gushika isaha 10 z'ijoro usiku wa manane.
1: Asante sana. Baada ya usiku wa manane ambapo kwa wale tumeshazungumza kwa ambao wanatumia lugha ya taifa ni Mugichugu, basi tunaelekea wapi tena?
0: Tunaelekea sehemu tunayoita alfajiri. Alfajiri bamwe baheta ni mu bucagu cagu, abandi mu gaturuturu, abandi mu mutwenzi. Nukuvuga rero kuva izo saha 10 z'ijoro urenganye ico twita usiku wa manane hamwe mutwise mu twise mu gicugu utatujya muri alfajiri. Nukuvuga yuko alfajiri rero ikiherana na ni saha 12 z'agatondo zirako 59 tugiye twinjire mu gitondo ni nyezina. Alfajiri rero ni cyo gihe twita mu mutwenzi cyanke mu gaturuturu mu bucagu cyago. Muzo kumva bwa ngo saa 10 aho saa 11 alfajiri. Naho mu gaturuturu.
1: Basi wasikilizaji, nitegemee kwamba mnaendelea kuburudika na kipindi hiki, kipindi mkipendacho, kipindi ambacho kinatupa maarifa ya kuzungumza kwa uweledi lugha hii nzuri ya Kiswahili. Basi tunapoangazia mada hii ya kusoma saa, ni vema watu wajue kwamba kusoma saa kwa Kiswahili kwenye duara au mzunguko wa saa, mshale au mkuki mfupi huonyesha saa kama namba au tarakimu ilivyo. Mshale au mkuki mrefu huonyesha dakika. Mzunguko wa saa moja una dakika 60. Dakika moja ina sekunde 60.
0: Kweli.
1: Basi kwa ufupi, wale wanaotumia lugha ya taifa waelewe nini kuhusu haya mambo ya kuzingatia.
0: Nukuvuga yuko uliko asoma isaha izi saha to kubona zimanitsa ahantu umwampi canke agacumu kagufi canke umwampi mugufi werekana amasaha.
1: Muremure nawe?
0: Muremure nawe werekana iminota. Kandi iminota niyo twita dakika
1: kwa Kiswahili.
0: Kwa Kiswahili dakika ni minota. Ari giye kumva ngo vuze ngo saa 8 na dakika. Unde tembwa ngo ni dakika. Si dakika, ni dakika.
1: Dakika.
0: Kweli.
1: Naam.
0: Naho rero ucusanga abantu bagenda bari henda gatoya, umwampi muremure werekana iminota ariko mugufi nawo werekana amasaha. Mushale niyo twita umwami, mukuki nawe ni icumo. Abagende bariga kuko kwiga ni ibintu bigenda byafatangana.
1: Ego.
0: Umvise mushale bakubwiye umwami, lakini mukuki wanamaanisha icumo.
1: Asante sana, nikushukuru. Lakini umezungumza dakika. Kwa sehemu nyingine, kwa wale ambao wanazoea kusoma saa, watu mwingine hususan hawa wenye michezo wanaweza wakakuelezea kitu kingine ambacho ni sekunde.
0: Sekunde, sekunde na masogonde cyangwa amasegonda nkuko tukunde kubivuga. Ni jambo liva mu zindi ndimi, mu zindi ndimi nk'igifaransa cyangwa icyongereza hose usanga byose biguma bigaruka hahandi. Sekunde rero ni misegonde. Mu bisanzwe isaha igizwe n'iminota 60
1: kwa Kiswahili.
0: Kwa Kiswahili na maana saa ina dakika 60. Saa moja tu unajumuisha dakika 60.
1: Naam.
0: Mzunguko huo wa saa una dakika 60. Lakini dakika moja ina mzunguko wa sekunde 60.
1: Naam. Nafikiri tayari tumezungumzia kuhusu hisabati katika vipindi vya awali.
0: Ndiyo.
1: Basi unapozungumza hii 60 na tegemea kwamba wasikilizaji wetu wanaelewa, lakini kwa ukumbusho
0: unaweza ni kwamba 60 ni 60.
1: Naam.
0: Hapo tunaelewana. Lakini tunapozungumzia hili swala tena la kusoma saa, hakuna kitu kigumu kilichomo ndani, lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunapenda tupigilie msumari.
1: Naam.
0: Kwa mfano, unaposema saa 3 na robo, mtu anaweza kutotaja dakika nyingine kama dakika 15 na 45. Iyo isaha ilenze ko iminota 15 yari yo yose tuvuge nk'isaha z'ibi iminota 15, urashobora kutavuga ngo saa 2 na dakika 15 ukasema saa 2 na robo.
1: Lakini kuna ubaya gani yule ambaye anaweza kusema saa 2 dakika 15 na mwingine akasema saa 2 na robo?
0: Hakuna dosari katika matamshi hayo, lakini katika
1: itaonyesha
0: katika matumizi ya lugha.
1: Yes.
0: Ndio kabisa, katika matumizi ya lugha ina

0: linakuja kuwa swala la mtu ambaye anaelewa lugha vizuri. Asije kuwa anatumia kila siku lile neno moja wakati kuna namna nyingine inavyotumiwa.
1: Hapa kuna kuja sasa lile swala la kutambua misamiati, yani katika lugha yoyote ile.
0: Ndiyo,
1: ni vizuri kiwa wewe unahitaji kuwa mzungumzaji mzuri, basi jirishe katika misamiati.
0: Kweli kweli.
1: Naam.
0: Ni ina maana iminota 15 tuita robo.
1: Naam.
0: No, niye tuiko tulaguli bintu icyakane kesho tumva twacyita irobo. Urashobora kugera na hano kesho tuko kugura ibintu ngo irobo. Ina maana robo kuri ni cyakane. Mu bintu byose ni cyakane. Ariko rero ku isaha kuba tuzi ko iminota ari 60 robo icyakane ni minota 15. Na ni hapo tunasema saa 3 na robo badala ya kusema saa 3 na dakika 15.
1: Ili wasikilizaji wetu wapate kukuelewa zaidi. Basi twende kwa mazoezi, utatoa mifano kinachoonekana kwa yenye duara au saa yetu ya mzunguko. Na basi utamke ili na msikilizaji apate kuelewa.
0: Ina maana unavyoangalia kwenye mzunguko wa duara kama ni saa 3 na robo. Saa 3 na robo unakuta mshale unaelekea moja kwa moja kwenye herufi au namba inayoonyesha saa ya saa 3. Kwa Kiswahili ukiwa unaandika hutaandika never kama wanavyosema kwa Kifaransa, unaandika ile namba unayoitaja. Kama ni saa 3 ukiwa unaandika saa 3 namba 3.
1: Najua watu wengi ambao wanatusikiliza hususan katika nchi yetu, nchi ya Burundi, wana uzoefu wa kuandika saa wakikopi au wakiangazia kwa maneno ya Kifaransa, yani saa 3.
0: Ndio.
1: Unajua yule mkuki au mshari huelekea kwenye namba 9.
0: Ndio.
1: Hii 9. Lakini
0: kimaandishi
1: kimaandishi
0: ukiwa unaandika,
1: mzungumzaji wa Kiswahili akiwa anaandika,
0: anaandika 3 badala ya 9.
1: Asante sana, na tegemea kwamba huyu msumali kila mmoja ambaye ametusikiliza ameuelewa. Basi tuendelee kwa kutoa mifano.
0: Mfano nilikuwa nazungumzia sasa kama ni kwenye mzunguko wa saa ukiwa unaisoma utaona saa 3 na dakika 15 au saa 3 na robo. Ngoja nianze kwenye mshale mfupi, umeelekezwa kwenye 9, lakini mrefu umeelekezwa kwenye 3. Ila ukiwa unaandika, ndugu zangu, naombeni mkiwa mnaandika mjue kwamba hamtaandika 9, mtaandika 3, halafu baadaye badala kuandika 3 tena mtaandika 15.
1: Naam. Kuna saa nyingine namna ya kusoma kama unaelekea, tumezungumzia mambo ya robo.
0: Ndiyo kabisa.
1: Lakini ikiwa bado kuna
0: baki robo.
1: Kuna baki robo. Basi wasomaji waseme
0: hivi. Ikiwa kuna baki robo, unaweza kusema kwamba ni saa 3 kasorobo.
1: Ina maana hapo mshale uko wapi?
0: Ina maana mshale ni
1: mfupi.
0: Mfupi unakaribia 10. Unajua kwenye mzunguko wa saa kama dakika zinavyosogea mbele ndivyo mshale mfupi unavyosogelea kwenye saa inayokaribia. Kwa hiyo mshale mfupi unakaribia 10, lakini ule mrefu unakwenda moja kwa moja kwenye 9.
1: 9 ambayo inamaanisha 45.
0: 45.
1: Na
0: kusoma nasema kwamba ni saa 4, hapo itakuwa ni saa 4. Hatuta zungumzia saa 3 kwa sababu saa 3 tulikuwa tumeipita, tunaelekea kwenye saa 4. Ndipo tunasoma saa 4 kasorobo.
1: Change
0: saa 4 kasoro robo.
1: Utakusikia
0: watu wanasema kwamba kasorobo au kasoro robo ni sawa. Lakini wengine wanaweza kusema kwamba saa 4 kasoro dakika 15.
1: Na wote hao ni sawa.
0: Hao wote ni sawa kabisa.
1: Na nataka tena ukautoe mfano. Na kwa lugha ya taifa tunaposema kwamba saa imetimia kabisa, tunasema yuzu yeneza. Aha, wale wasomaji na waandishi wa Kiswahili wanazungumzaje?
0: Kama ni saa 4.
1: Naam.
0: Saa zine zuzu yeneza tunasema kwamba saa 4 kamili.
1: Saa 4 kamili.
0: Hata sema saa 4 na dakika 0. Hapana. Tunasema saa 4 kamili na tosha. Imetimia saa 4 kamili. Imetimia saa 4. Unaweza kusema kwamba imetimia saa 4. kama hujataja dakika watu wataelewa kuwa ni saa 4. Lakini ili kuondoa mkanganyiko huo wa kusikia dakika na nini, nasema saa 4 kamili.
1: Basi na kila mmoja atakuelewa.
0: Kweli kweli.
1: Asante sana na wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika, lakini kumbuka mada yetu hii inazungumza kuhusu saa, tarehe, siku na miezi. Basi twende kwenye kipengele cha pili katika mada yetu, baada ya kuchambua kipengele cha kwanza ambacho kiliangazia usomaji wa saa. Basi twende Romwadi, kipengele cha pili ambacho kinazungumzia kusoma tarehe. Nini wasikilizaji waelewe na wale wapenzi wa Kiswahili?
0: Kusoma tarehe kama naelewa nambari ni jambo rahisi, lakini kuna sehemu moja ambayo tunapigilia msumari.
1: Naam.
0: Kusoma tarehe uravugu uti tarehe 2 mwezi wa pili au mwezi Februari. Tunaanza kuona mazina ya mwezi. Lakini sehemu ambapo ninapenda nidokezee pakubwa ni kwamba itari kimwe.
1: Naam.
0: Beshi bavuga ngo tarehe moja. Aliko mugisua ahili chiza, ina maana Kiswahili sanifu nasema tarehe mosi, badala ya moja tunasema mosi. Nicho kitumana kumisi uumva ngo Jumamosi.
1: Naam.
0: Ninavuga ngo Jumamoja.
1: Hapana,
0: unasema Jumamosi.
1: Naam.
0: Ina maana kusoma tarehe unasema tarehe mosi Julai. Aho ni kuvuga itariki imwe y'ukwezi kwindwi. Ariko kandi ashobora kuvuga kuti tarehe mosi ya mwezi wa saba.
1: Naam.
0: Ivyo vyose biravugika. Tarehe mosi ya mwezi wa saba au tarehe mosi Julai.
1: Asante sana. Lakini unajua wasikilizaji wanapoendelea kutusikiliza wanashindwa kuelewa. Mzungumzaji mmoja wa Kiswahili anaweza kusema mwezi wa kwanza na mwingine akasema mwezi Januari. Inakujaje?
0: Kama nilivyosema, unaweza kusema kwamba tarehe mosi mwezi wa pili, mwezi wa tatu, lakini mwingine akaja tarehe mosi Februari na tarehe mosi Machi. Ina maana ulashobora guharura uvuga kuti kwezi kwa mbere mu kwa kabiri na mu kwa gatatu. Unde gacyaza akakubwira ngo nzero ruhuhuma ntwarante ndamukiza rusama ruheshi. Ina maana hata kwa Kiswahili unaweza kutumia majina sahihi ya miezi.
1: Naam.
0: Ama ukawa unahesabu kama mwezi wa kwanza, mwezi wa pili.
1: Naam. Asante sana ndugu mchambuzi na mkufunzi ambaye unaendelea kutusaidia kuelewa, lakini zaidi kabisa nahitaji hii mada ya kusoma tarehe watu wanavyoendelea kutusikiliza wapate kuweka na kuzingatia yale ambayo ni ya muhimu katika mada hii. Ni lipi ambalo unaweza kufanya?
0: Wanachoweza kuzingatia ni kwamba kama ni tarehe moja, hata sema tarehe moja, wanasema tarehe mosi.
1: Naam.
0: Lakini pia kama ni miezi, kwa miezi unaweza kutaja jina la mwezi au kataja idadi yake, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Kikubwa zaidi ni kwamba watu huwa wanakwenda karibu na Kiingereza na lugha nyingine. Tuchukue mfano tarehe 30 mwezi wa 7. Dufashe tariki nigerekezo ya 30 ukwezi kwindwi. Umwe acho yakuza akavuga ati tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka fulani. Tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka fulani kuvuga igenekezo ya 30 ukwezi kwindwi. Lakini mwingine nakuja Julai 30. Julai akaanzia
1: mwezi
0: Julai yani. 30.
1: Naam.
0: Lakini mwingine kaja tarehe 30 Julai. Ina maana kuna namna tatu za kusoma miezi. Namna ya kwanza tarehe 30 mwezi wa 7. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pia kuna ya pili Julai 30. Julai 30.
1: Yote hayo ni sawa.
0: Mwingine nakuja tarehe 30 Julai. Hayo yote ni sawa unapokuwa unakwenda kwenye swala zima la kusoma tarehe.
1: Basi nategemea kwamba hapo wasikilizaji wametuelewa zaidi, na hususan ambapo tumeweka msisitizo kwenye tarehe moja inayoanzia mwezi.
0: Kweli.
1: Hapa watu waelewe, hatutataja namba kama moja, basi tutasema mosi kwa kuangazia namba moja, yani tarehe moja ya mwezi huyo ambayo tunauzungumzia. Na tegemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wametuelewa zaidi, na niendelee kuwakumbusha kwamba kipindi mnachokisikiliza ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho mnakipata kupitia Radio Agakiza kwenye chemchem ya ya kweli. Na bado tunaendelea na mada yetu, tumezungumzia kwamba mada inazungumzia usomaji wa saa, tumeona usomaji wa tarehe, baadaye kuna usomaji wa siku za wiki. Basi twende kwa hilo.
0: Ni kweli tunavyoangazia siku, kwa vuze kweli siku ni umosi. Hapa narejea tena wasije wakafananisha usiku na siku. Wapo ambao labda wanaweza kufananisha mambo hayo mawili. Ukisema usiku, ukiweka u, unamaanisha ijoro. Lakini unapoondoa hiyo u ukasema siku, uvuga uvuvuze umosi. Ina maana siku lelo za juma, juma au wiki, nukuvuga nindwi change iyinga. Ina maana iyinga ligizo ni misi indwi, manake siku saba za juma. Siku saba za juma, wengi huwa tunazoea kuanzia kuambele, tunavyosema kwa Kirundi au rendi kwa Kifaransa. Lakini inavyotaja Kiswahili tunaanzia Jumapili.
1: Jumapili ambayo ni dimanche.
0: Dimanche ndio kabisa.
1: Ndiko inaanzia.
0: Ndiko inaanzia ukiwa unasoma siku za wiki.
1: Basi mwanafunzi aelewe nini kuhusu siku ambazo zinaiunda wiki nzima.
0: Ina maana mwanafunzi aelewe nini ni kwamba hawahesabu kama wanavyohesabu Kifaransa. Yeah. Kifaransa wanaanzia lendi au kuambele kama tunavyosema kwa Kirundi. Lakini Kiswahili wanaanzia Jumapili. Jumapili ni dimashi, ni huba tanguli la karura. Ina maana ituzi kwa lendi inaitwa Jumatatu. Ituzi kwa mardi kwa kabiri tunasema Jumanne. Na no kwa gatatu ituzi kwa dosanga tuzi kwa gatatu Merkredi tunasema Jumatano. Kwa kane jedi tunasema Alhamisi. Ijumaa leo ni kwa gatano, hamwe tuzi kwa gatano tusema Ijumaa.
1: Kwa Kifaransa wanasema?
0: Kwa Kifaransa ni Vendredi. Lakini kuna Jumamosi.
1: Jumamosi
0: leo ni Samedi. Ikintu ubo fata kumisi niki. Abantu benshi bakunda kwihenda bagatanguza i kwaho hose kwavuze ju. Hapana.
1: Wakasema Ijumapili.
0: Ijumapili, Ijumanne, Ijumatano. Hapana, au Ijumamosi. Sema tu Jumamosi, Jumanne, Jumatano. Ila siku ya tano tusema Vendredi. Ndipo tusema Ijumaa. Hapo ndipo tunasema Ijumaa. Pengine hakuna haja ya kuongeza i.
1: Basi wapenzi wasikilizaji wa kipindi, nitegemee kwamba hapa tunaendelea kabisa kupata haya maarifa kutoka katika kipindi hiki ambacho kinawafundisha Kiswahili ili tuwe wazungumzaji wazuri wa lugha hii ya Kiswahili. Lakini baada ya kupiga hatua na kuelekea kwenye kipengele kingine, kuna wahenga ambao wamesema baya baya lako si jema la mwenzako. Hili likimaanisha kwamba kitu chako hata kiwe kibaya kinashinda kizuri cha mwenzako. Hapa nilipokuwa nachambua hili neno la Kiswahili, nimeelewa zaidi ya kwamba wenda kuna mtu msikilizaji ambaye anatuelewa lakini anapata shida katika kuzungumza vizuri Kiswahili.
0: Kweli.
1: Na anaweza akafikiria ukumbe wengine wazungumzaji wazuri wa Kiswahili. Lakini kuhusiana na msemo huyu, unawaambia nini wale ambao wanajitahidi ili wazungumze hiki Kiswahili?
0: Ina maana wale na waomba wakaze waweke nguvu zaidi, kwa sababu kila kitu, lugha zote ambazo zinazungumzwa hapa duniani, mtu anazaliwa akiwa hajui chochote. Lakini unavyoweka nguvu zaidi unajifunza na unapata kuelewa kila kitu. Wasivunjike moyo kwa sababu leo imeshindikana, kesho itakuwa vizuri.
1: Naam, Romadi, ikiwa ninakuelewa zaidi, unawaambia kwamba kupitia kipindi hiki wanaweza wakawa wazungumzaji wazuri wa Kiswahili.
0: Kweli kweli, kwa sababu kuna maneno ambayo wanayatumia vibaya nyumbani au sehemu nyingine katika mitaa, ila wakiwa wameyasikia katika kipindi hiki wanaweza kuwakarekebisha.
1: None rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana, tubandanye kubatera intege mwisunze iri jambo duhejeje kuvuga yuko mushobora kuba abantu beza bavuga ururimi rw'Igiswahili atangorane, hamwe mwoshiramwo intege mukabandanya gukurikirana ivyigwa nkuko tubivashikiriza. None rero mwene data Romwadi, kipengele kifuatacho ni kipi?
0: Ni miezi ya mwaka. Mwaka unaundwa na miezi 12. Kuvuga yuko ikilingo change igihe kifise amezi 12 nicho twita umwaka. Ina maana tuliko leo turaraba amezi nayo inafisa amazina yayo nkuko biri no mu Kirundi hakarorero ukwezi kwa mbere tuvuga January January ni nzero uko tuvuga mu Kirundi nzero January mwezi wa kwanza ni sawa na January sawa tena na nzero kwa Kirundi lakini pia kuna February February ni mwezi wa pili tunamaanisha ruhuhuma kwa wale ambao wanakumbuka vizuri majina ya miezi katika lugha ya taifa lakini pia kuna machi wasiseme match kwa sababu wapo ambao wanakuja kukaribia Kiingereza wakasema mechi lakini ni machi maana yake kwa Kiswahili ni machi lakini kwa Kirundi ni ntwarante lakini pia kuna Aprili Aprili ni mwezi wa 4 mwezi wa 4 tunamaanisha ndamukiza kuna Mei mwezi wa 5 tunamaanisha rusama lakini pia kuna Juni mwezi wa 6 ambapo tunamaanisha ruheshi lakini pia kuna Julai mwezi wa 7 ambapo tunamaanisha mukakaro vile vile kuna Agosti Agosti ni mwezi wa 8 tunamaanisha mnyandagaro lakini pia kuna Septemba ambapo tunamaanisha nyakanga na Oktoba tunamaanisha gitugutu na ni mwezi huu huu na Novemba tunasema munyonyo Disemba au Desemba tunamaanisha mwezi wa 12 au kigarama kwa Kirundi.
1: Basi nategemea kwamba msikilizaji wetu amejitahidi na kuelewa tunachokizungumzia kuhusu miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Basi nilipokuwa nikikusikiliza vizuri. Ndio. Nimeelewa kwamba kuna usawia kati ya Kiingereza na unavyotaja majina ya miezi.
0: Ni kweli. Lugha ya Kiswahili inaweza ikakopa katika lugha nyingine hasa Kiingereza, Kiarabu, Kileno na lugha nyingine zinazozungumzwa kwenye ngazi ya kimataifa. Wasishangae wakisikia matamshi yanakaribiana na Kiingereza kwa sababu hizo lugha zinakwenda sambamba Kiswahili kiko kinakopa maneno fulani kutoka kwa lugha nyingine. Ni sawa vile na Kirundi unakuta wakati mwingine kuna maneno ambayo tunatoa katika lugha za kigeni kama vile ipanharo. Kwa Kirundi tunasema ipana. Kila mmoja anasikia ishati ila hayo maneno kwa kawaida si Kirundi.
1: Basi huyo
0: ndivyo vinavyokuja kwa Kiswahili sasa. Kuna maneno ambayo yanakuja katika kutokana na lugha nyingine. Kuna inasema kama ni utohozi. Kama neno limetoka katika lugha moja kwenda nyingine tunasema kwamba ni kutohoa ni utohozi.
1: Ambacho ni kugobotoa.
0: Si kugobotoa ni kuitiza.
1: Kuitiza.
0: Kwa mururimi uja murundi.
1: Asante sana. Hapo ilikuwa namna moja ya kusoma na kutaja miezi au ukizungumzia kutumia January, February na kadhalika kama ulivyozungumza. Basi twende kwa namna ya pili ambapo tunahesabu kwa kufuata namba.
0: Ndipo tunasema kwamba mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili ambao unafunga mwaka.
1: Naam, ili mtu akazie haya maneno ambayo tayari tumeyazungumza, ni kitu gani ambacho hususan unaweza ukapigilia msumari? Tumezungumza kuhusu usomaji wa saa. Tumezungumza kuhusu usomaji wa siku. Tumezungumza kuhusu usomaji wa tarehe. Tumezungumza pia miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Tunapoelekea mwishoni mwa kipindi, waelewe nini wasikilizaji wetu kwenye mwezi?
0: Katika hapa kwenye mwezi tuanze kwanza tumeona vipindi fulani. Nimetaja kuwa mwaka unajumuisha miezi 12.
1: Naam.
0: Lakini kuna kipindi kingine ambacho unapoangalia mwezi, mwezi napo unajumuisha siku 30. Tumezungumzia siku, tumezungumzia mwezi na mwaka. Ngoja tuone kimoja kimoja.
1: Naam.
0: Nimesema kwamba siku moja kama wazungu walivyotuelezea, siku moja ina saa 24.
1: Naam.
0: Siku moja ina saa 24. Ina maana hapo ukitoka kwenye siku unakuelekea kwenye kipindi cha wiki. Siku saba zinakuja kujumuisha wiki. Siku saba zinajumuisha wiki, lakini pia unavyotazama siku 30 ndipo tunahesabu mwezi. Siku 30. Lakini unavozungumzia miezi 12 tunamaanisha mwaka. Ndani ya mwaka sasa katika miaka ikiwa mingi kuna vipindi tena.
1: Mm-hmm.
0: Kipindi cha miaka 10 tunasema ni mwongo.
1: Mwongo mmoja.
0: Mwongo mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Kama ni miaka 20 tunasema miongo miwili.
1: Naam.
0: Mwongo si kumaanisha kwamba ni mtu anayedanganya tu. Kwa sababu hilo neno mwongo linaweza likachanganya watu kwa ukisema mwongo mmoja mtu akasikia numubeshi.
1: Naam.
0: Lakini tukiwa tunazungumzia haya mambo ya siku na miezi na mwaka, miaka 10 ni mwongo mmoja, miongo miwili, miongo mitatu ikiwa ni miaka 30. Badala ya kusema miaka 30 sema tu miongo mitatu. Kuna kipindi cha miaka 50 tunasema ni nusu karne.
1: Naam.
0: Nusu karne ni kipindi cha miaka 50. Kama ni miaka 100, miaka 100 tunasema ni karne moja. Karne ni kinjana.
1: Naam.
0: Mwongo mmoja nimesema ni miaka, ni gihe cha miaka 10. Hapa waelewe vizuri kwamba ukwezi kugizwe ni misi milongi tatu. Umusi na ugizwe na masaha milongi wili nane huko ababi tunganiji babi gize. Lakini pia iyinga chang hindwi igizwe ni misi indwi njine huko tuvuga indwi. Ni hoto chetu shikarelo no kumnyaka 10 tuvuga mwongo mmoja. Kama ni mnyaka 50, badala kusema mtu anaanza kuja kasema ni nusu karne. Kasema nusu karne ni miaka 50 ni hivyo. Aliko leo unashobora kuza kavuga ati miongo mitano. Miongo mitano azobavuza kuri kweli ntazobabeshe. Ina maana hawa watu wote kisema nusu karne mwingine mwongo miongo mitano wote wanazungumza kitu kimoja. Na karne ni miaka ijana chanke ikinjana.
1: Basi ndugu wasikilizaji, nitegemee kwamba mumeendelea kujiburudisha na kuwa na misamiati mingi kuhusiana na utumiaji wa vipindi ambavyo hapa tumewaletea. Hususana tulikuwa tukichambua kuhusu hii mada ambayo inaangazia usomaji wa saa, tarehe, siku na miezi ambayo inapatikana katika mwaka. Basi bila kuzungumza mengi, ni watakie kuendelea mkifuatilia vipindi vya Radio Agakiza kwenye Chemchemu la Kweli. Lakini pia ni wakumbishe kwamba yeyote yule ambaye ana swala au mchango anaweza akatuandikia kwenye namba zifuatazo.
0: Naweza kupiga 775 1 5 0. Lakini pia unaweza kutuandikia kupitia hii namba nyingine ambayo ni 7 9 5 4 3 9 1 3. Hizi tena ni kwenye mtandao wa WhatsApp. Na tunawatakia kila laheri katika kualika katika vipindi vingine vijavyo.
1: Basi tuwatakie kila laheri na kuendelea kusikiliza vipindi vingine.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia na mahubiri nilikuwa nasikia.